na ɛkyerɛ sɛ onyame ɔyɛ ɔdɔ ampa wɔma nea ɔni bi anya bi yɛ abusua yi yɛtotwene nyanka ne ɛmfa yɛ anya hwee ɛnɛ wɔama yɛ sɛ bi a na ɔno na ne di anuonyam ɛnkamf